0: Förstopfes, oh Henry, oh Henry, oh Henry, förstopfes, oh Henry, mach's dicht!
1: Womit denn, Karl Otto?